92,8 MHz. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom unuku Valentinu Kuštelega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kuštelega.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Ярко зна, и ночь ощеш ми дочи, знаш да призору сам сам. Зна да ти је сада он, у животу све

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli